0: Ia ka te mulo tatou ka inga toke lau malo ho ka hitai la hilele ki te mahaiho ki lava ke e vaiva mali e mai ma ki tatou ka kua ilunga tatou ala leo tenei de tamana ki a pako me hitolo e ho ka hitai ho ki la ki tatou tamana i te langi ki te koe tamana kua mahaiho ki tatou ke hoi loa i tenei i a tu lau te hui a hui e tali tono ho ki lava kona te aloha ma te toko hui le mua tatou tamana kua mahaiho ke takitaki atu koulua ma takitaki mai ho ki koulua o laku mai a ki tatou ke e tau i vene ilunga te ala leo ka hoka longolongo mai tatou ka inga toke lau ni. Ai tuko tuko mō koe te awa noha kumole mole tama na kai tai ni.
1: Iko, hata mena kai koe ma tua. Katai koki ni mato wa noha kuma wa hoki tau ka hewa korua i tau yau te anei. E la hoki ni tala ka tali tonu au te na ku homo te haka tonu tatua heo e tau sunga vena kau kauna te tua. Iko te na ku hoka lahi e tuai hoki e tau poki tulanga te na. Ako te anganga lau te haka alo alo ki te haka taro hatu koi tau poko te malmo te pai o toke lau. Atonu haka longono mai taimi te anei. Kaina atu mātala lai e nei ka tamuna to ia o mo tato ka inga te nei ki nei ka e mo mo ko lava de pale pale a ke ha ta ki tato te mana te nangi wa ko tulang o tato ka inga i lunga tau po e manu i a lava ha ka ta i ma to e hoki e tani mo mo o e vena ho ki te loha te tua ke tuka tuki te ko to to ke lao na lo ma tu mo na to e ina ka mai tau malulu te ola ma te malo hi ia o ha ki lava te ulang o tato ta he i lunga o he nu ke he nei ako na te mata la ko i e nei ko te tulang o tato ka inga tau po ko te ha lulu na ka tau nuku ai he tūlanga he polo kalama na hae kapito ma laki lua. Ka ema he lau kata tiuni a laki lua. Ta mai tiki nā pepe i ene u se tūli hoki tēnā. Ko te mana e kōtu mahu tanga, ka amata hoki lau ai si tanga nuku haka toki lau, ka amata lau ai toi aina. Ia vena hoki, ka amata hoki he tāra hanga te kau kau nā te tua. Ia oi he hoko lau ma te mea kai, te he peka hoki na. I luluku na ka batu e nā pāenga haka tau lau ma mō nā tūranga nā hoko anga i e nā he mahani lawa he mahae ne oto ke lau ka hai e hai ni mea e hana tūla o tinu dana luluku pe he peka mo tūranga nā o te kaputi ka tau mo nā ka hai ngai o karo vilawe ki tūranga tātou ho tau nuku mati mo nā mo ki lawa te tūranga nā tamu nanga ye nama tala hanga ye soko lo mat me kai mana yo kila de me kai me le tuwe gina kun ka mat na kai ma na mo lo di tulanga na me kai te hanga te me kai te na he ho lo mat polo kala me na he au ni mai ma tu ki ana ve na ho ki man tu ki a papa e tu ha pe ta ki ni ma lo ye rili e ka e li mo ye ba na ba na mo mo e po ve han po ha ye de hili a nga lo mo na ho na wa ho ki la he ni preschool ve na ma to ke la ve ke ka u ki la ni mo Wellington e kua hiongi te anga nuku i a hili mua na hele tamu tau te tuha le anga ang tau pale anga ang tau ki te tua i a hauka mai te tūlanga o toke lau ke hili tau ki toke lau ke nangi ma te anga nuku a toke lau i a na hili tau ki tūlanga na me tau a miusika ni na me tau hui o ma tūlanga tēna vien hoki lama tūlanga na me tau taha onga i a nana ilo ki te hia hia hai loa tēna haka wa loa ka haka ikulo i na hiba na hea kau kilawa i na hana utama i ti te vele te tini a na ki lua i se na vai a heo te mana e ko na i ko me te nga linga ko na tu mai te ia te bili bili ia ia ta bili bili ia ia lo te na wana na ka tu la ba mo tu la no na wana u li li ki tu la no te ha te na ta nu ngun ni te mana i ho gra na ha te le ni me ko na tu la nga hai ve ka u ma ha ka mo ho ki to e ina ia be na ho ki na ka mo ho ki ta ra nga ka u ka ha ka u ka na te tu lu lu ni ma ka to ha la he te me ka ia ai ka du ba na na a to ta ni mai na pe ka ki na ka ai nga ke ka ki na ka ai nga ke ni ti ai na ho ia ho ta nu ko ma ni ma nu ye te ai na hana o ye tai na ko la he ga ma na du ko ta do ka na to kla we la le te tai tai ko ta do he o si ko ma na ye le le na he ko le ba na a nga le le te he o si te tong nga na ho le lu a ye ma na to no ka he o te a ta no no ye tu la ye na me ho kla ku a ha ta o ti ku ma na ye ku ha ni ku ha ha ni tong nga na pili te ne ku a ta no ko ni ho ki tu la ma te na a ko tu la ba ki ku ta ha ki ki ne he ti no ke ta o mai ko ke ha o ki ko ne da ye tu la ma te hausi e wā kuna mātu hoki e nei kua tau mātu tu hoki tau hainga na hai mai la tau na hausi for a long time to load ore te ngana tene la ku tau hoki e nei hoki e kila hoki ilunga te Facebook he atu na te nāki hakinga hoki ilunga he au tau kila e tu langa te nā wā koi lo ka hai hai hai kino ya ko tulang ka te na ko tulang ka hausi ka hai ko ka hausi koi lo ka ka na ko lo to ki lo ka ni la ho ma man tulang me na hai hai tulang na mun ti e to ka na ko ta na te ni so mai ne ki ta lo ma tulang te na ye ko na ma ta lo ko ye na ka ko hai ki ma tu ko ke mai ha tu ko te na ho ho lo ma to ha lo te ma na te na ki a mo ha ko na ko lo te ta lo ko wa ka la ka u pa ye ma ho ke te tu te lo ma tu na tu no ai ka ai ma te ha na u ye ha no hei ta to mo ta to hil ma ki pe ki te tu wa pul ko lo ye ya na lu nga ya be na ki ta man de na ki ai ke ya re na ho gi ya ma mi he lo ha to ho gi ma tu tu ko ma ta na wa ko ma tu ma ta man na na to no ai ka ai na to no ai na ka le hi ya to no ai no ko a de ne ku pa mai ke wa la ko pa ya te tu ka ya ka be ho gi ta to ha ma ya ma tu ma ta man na ya nga mo ku ma ko to awa ta to la nga hai ma te ma te he ta to lo dai mi ke la nga mai ta tu te mana ta tu we lo lo ta to ka ta hi ta to lo ke no ha ni un di di na e puli ta to te mana te la ngi ya wa na ta mi be nei ya ko te o te na ta to we lo no va nga mai na ka ko na te tu de tournament ke a ma ke ke na me ta u te tu a ni ya ka mo ni tu na la nga ta bo gi te to ka lau ka to wa ta mi ho ku pu pu ku na kau kau na te tua ben na hokin kau heu te kan oi na no hu na o te to ke lao e lo la ia ti tau bo mo ko to o ia ho ki lo ma ha mo ai ben na ma na to ke lao buta he ma mai na tu lima nu e ha lo la ia tu ia tau bo mo ko to ka he mai na pu ri ho ko lo to le ma to he ma lo te ai to ke lao bi ma lo te o ma mo he nu a wa he ho ngo hi na nu te na a tu la te na he mai ko lo ka ke lo lo ba te ono he ai ni a wa he go ti no he la upa he ni tu na ni te tai tai ai go tu ai ona e ti ki na de na bi ki ne go he ko ma lu lo to ka he go he ai tu ni ta la ono tu tu ni o ki ta to ka he ga ai de he ta la e ko ma lu lo to ka he go he ta la mi ya tu te au ke ka ko tem te ne go e lo la ya tu ya ta u mo ko to ha ku pa la di ku bu ma lu na ko te la de ko mo to ke han ko i ma na ba ha ro wa bu bu de na go he ya tu ka lo te tu ke pui pui ho ko lu a to li he ma to he ka ko lu a te a tu ki ka ina ka tem te nei tor pa ko me te nei me ye na wa ngana tu mo ko to ha to ha to kra to ha ho ko lu a to li he ma to he wa
0: ko he alo ka ta ila hile le te mana a de alo ho te tu a ka ta ila hile le mona ta la ho ki ku mai ko lu ke tu ku mai mo ki ta to ka ve na ho ki ke lo te tu a pui pui ma le le ho to ki ma ta ki ta ki a tu ko lu a ta u po ka to e ka mai ho ki lo va ta hu nga ta mana ha ka ta ini te ne va ya ho ka to ya ho ki mai ye hu ki la to ka e tino ki tato e la vea ni
1: ulele ni to ha to
0: klau to ha kaulua ka hetai to ha kaulua ni